0: yekuera ipytyvõháramo. Ehechakuaa Juan Marcos ohohague hendivekuéra. Ro'ese ko'ápe Pablo omoñepyrũ guive hembiapo ha'ekatuete ojapo peteĩ mba'e ohorãe sinagógape upe tenda guive ha'e upéi oike távape upépe omombe'u ñandejára marandu porã ha'évape evangelio. Angirũ cherendúva japytáta ko'ápe opáguima ñande aravo ñandejára oipotáma guive ñakontinuáta pe programa outavape jajojuhujey peve ñandejárata nderovasa ndéve ha nderogaguápe avei.
1: Biblia rupive ñe'ẽ guaraníme ha'e tembiapo ojapóva RTM Paraguay. Ejeporeka Facebookpe RTM Paraguay heihápe ha upépe ehai oréve peteĩ mensaje térã emboú peteĩ WhatsApp 0981-521-200-pe ha emombe'u oréve mba'éichapa ndepytyvõ ko mbo'epy. Rehendusejeýramo ko programa térã nderehendúira'e peteĩva ikatu emboguejy nde celularpe pe aplicación TWR360 ha upépe ejuhúta pe Globo Mundo rehegua upe arere poko jarejota idioma oĩháme abecedario orden pe topa guaraní eike upépe rehendu hag̃ua angirũ ñandejára tanderovasa.